Fatalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika, first to the headlines. Christopher Luxon labels a policy by potential coalition partner madness. Vanuatu signs a declaration to give children and youth a greater voice on climate. In sport, All Blacks' Anton Sagna resigns with New Zealand rugby through to 2031 World Cup. This is the details in Samoan. Te amuri o talane mōlele joni si the Pasifika mai Aotearoa. Mālole on site. Wa tā ma maula te euro le pātia le national tuition ava maula mo tua Christopher Luxon. Mo se aia inga wha tino stasi o wang wha upwhai wha hono wha pā anga mo swai ngā mālo. Pe a mai arwhai ngā pālo te ia novemma o se wha avarevalea. Mai le tupu mai. Ai o pāti wha por kiki di tu wha tasi le anga vale mai inga wha tino mo tupe wha la funga fō iwa. O se me o wha mautu. Wa wha wawonos wha ia le national, ia le leipa mala to wō, pāti ia le Greens, te pāti Māori, male opportunity, i dono whāri ai, o le wha te stasi, o le ala tu wha maro si ai tupe wha la whonga forward, tongi eiva. Ai, o le temine ewa whāri ia le pāti ia le New Zealand first. Le pāti ia toi wha ono wha pā angama le national, wa wha tō sina le toi wha tau ina mai leo le whari tupe a New Zealand, le Bank of New Zealand, le BNZ, i le tusa le male lua se full billion ta lang. As along with Luxon in the program and morning reporter, le Johnny Sila, in le tupu mai. So I've sitting here, John Campbell, on the morning report, ye Luxon, or the teulo le leipa, ya Chris Hipkins, vai foi ona ye faa, lia faa pena, ya ye inga faa tino isi paa tia, ma foi ona lato, fai paanga. At Charlie Luxon, wale angaru lue faa tasi ya Hipkins, ma le Greens, te pati Maori, ma le opportunity, a wā, e le ma foi ona mawasa na wala le paane mene, ya unoa, ma ne pati, ma te uties faa, Maleto ono te yulu, mai ole ana o vivesia le ni mai ai, ole sasa a matai fato sina le leipa, ma le national yeo kilani. Ai o patia le national, ma le leipa o tau faituranga titu sene, ili ta i luas funu varu pasene o le longlango. Ile faa lingo le ngona muni muli nea le TV and said variant poll, sa faa mtu ina le sona nafi. Ai o patia le opportunity, o toi avea foi me pati wadi ayane, ina te fai ele fai unga se fai ngā malo so faa, tasi por king meka. E tūsa marea whaari ngola ngona. O mai alamana whaai loele national, e le ngā lulu e male opportunity. O le kulupo tunu e lima mō tangata whimaranga i wai loai o le Migration 5, po le M5. O whaata atia fuafuanga mo le whaaso ino whaamtalanga o tangata sit semi. E iei whaasalanga whaaso tu la fono, mā tunu e la tū te whaipaanga. O Amerika, Peritania, Kanata, Australia, Manisila, e la tū te whaatūsa tūsa ona sia kia. Ia wha mau mongo wha amtalanga mō tangata whemalanga ai, e tiro tiro iai, pe on tangata whemalanga ai, e iai ni wha amtalanga e lele lei. Ai, o nea tunu e lima ale mō lima, e la tau te le wha soina, ia wha mau mongo au la tau lama tangata anu o le roto i fale, ai po wha mau mongo whemalanga inga. O le atu langa sa tiro tiro iai e wholasi e ina le lua whemalofo wha, ina wā mō mō whiloa ia le kulupo e si a kia wha mau mongo au soninga atu la whono i Wellingtone. O le pula wha sino manga o tangata na matangaro ngā whemalanga i ngā New Zealand, Matt Gibbs, sa i wha lia. O whewia i ngore wha soi no wha mtalanga, o se tasi o vae ngore ngā rulu e wha tasi, ale mō lima. Mai e tā wai, o whewia i ngā o iei nei olo taula ia i pūlenga o wha sino manga o tangata whemalanga i, a ele o awhi ai whewia i ngā. O le wha soi no wha mtalanga i wha salanga wha soi tula whono a leo leo i New Zealand nei. Wha lia Gibbs. O atunu o le mō lima e lātou te le whaso ina fō i e wha amtalanga au lātou tangata si tēni a e pō wha mō mōngo whe malanga inga. O whasino le mālo i le lea iu ni a la oa malene nefu o mata whaio i o wha whainga tāi i alana tau o whasanga i whela ua i e whaso tū la whono tangata oa. O amataina nei i le lātou fuafuanga wha tino mōri lima tau sanga i le whāri ai o wha to anga la au aina tau tua teu teu fōringa ngā ruenga wha kā mutuma ngā ruenga tari mā lō o vaenga i of te iai nei mwha whi tauli. O le tamata i minsta alongo lango whi malanga inga Casey Costello o lana mga ruenga mua mua atu e au fia i le wha fito ia o le wha polo aina o tanga te malanga mai. Sa i le whāri ai e tele nau nau se tūlanga si i tio sua sua ngā whaia i le whela o ia wha sol tūla whono le o tanga talata mai nei. Mai e tā wai, o le whela o ia whasol tūla whono tangata ola e whaingatā tele, ona whasala ina tūlu wai, o le iai o so o tanga matangata e awina mai e tunu e whafo, ma e leo amana ia lea, a wai le iai e iai foi, i e whela o inga whasol tūla whono o tangata whalo te whale.
o se senga le nae mana mia ni tutilu yai ma le tawa telo stula fo ne fetau yai le fa moe moe e bera fa ali yai le tamai tai mistarang lango fi maranga inga e tos full tolu ia te ngata sa afia e fela o inga fa sol tula fo no sa fa matuina ia ia visa fai ngaluenga i le tau sanga o ma vae o se inere moto o vanu atu se for falanga fa vau ma loe mau tino ai o tamai kim tupuranga tele vau e tele atu sol atu leo i fai unga e faya i le tau o for flanga i tamaiti tu pulanga mo fa tinonga i le tau le the Declaration on Children, the Youth and Climate Action e langa langa ina le malo ina i sili atu lele lei o na mafau fau ia ia te tau ma na onga ma leo tamaiti ma tupulanga tele vau ia ia inga fa tino le tau o vado atu ori ma iei motu le pasifika e sei nia le for flanga e peo na mana ia i sili ma le fitsu ma le limo tu nuoma territory i le langi. O le se ininga sa faya li teimer kone Florenisia tu planga te levou o Vanuatu i le sa lusu tasi o se tema. Le sa tu li mai e tu planga te levou se tal sanga i le minsta o le tau Ralph Regenvanu. To e titi lava o le afar faito a faya Vanuatu e le loane ma le se furu valuta u sanga rama atua. O le suyer fa mba pa alapur butonga fa vau malo o fa tupenga fa ananati mo te maite malo o fa tasi le United Nations Children's Emergency Fund poli UNICEF Hamish Young sa telenor por kalama le Pacific Waves ale le jo New Zealand sa e fali ai e fitu e tau tinonga o tau tua fa atino di tonu o lea for flanga le e fata tau umai na atili fa malo si o mata fa yoyo te maite ma tupulanga i so otanga masuinga le tau fali ai yang o tilo tilo i UNICEF pe o ai inga fatino le malo fatino o fuanga te te inga matula fono e fa mo mo i va inga tau te maiti e pito sili ona le lei mai tulanga o tau ai ulea o le for flanga ele o se me faunga ele fa raptonga e tu o ier fa inga malo vanuatu ini fali tonu o afianga o swing o le tau o mai ala wana fa alongo ine tu pulanga televo ile tunu. Ia tārau tālonga o le tamata alolus fōweti Anton Segna o ia wha tinoa se ulua i me momoa i le avele ma se ulua i tamore o blati o seinia se whenga inga male laka pia ni sila se ia aulia le tamara sangori i pora rangi o le luafi torsu matasi i Amerika. O le whai unga Segna e wha pine lea whenga inga umi male laka pia ni sila o le ngata ina wha ao popo ai le isi tū lau i le whelangolan wai o tala tisusia sa wha vai aini ulu tala ila rorangi o inga ia teia. Ai wha ailoi foi e wha ono ummi sona lumna e ile o Blacks. Ina wha ye tu uala na tunu o Siamani mor Kolisia Nelson, o se tama onga o le porkalame o tamai tia onga e wha fsuya i le luafi so fetu, i le se furu lima leo ono te usanga, sa ia isi sini au tuo sekna i le fia vere ma suyo le o Blacks. O lea moe mitinga, sa te unu ina wha firfria lan talonga mo mo mo pe uli le talonga ma Italia Wellington i ayu lai. Ma ave ai mo se ulua tama tangata siamani wa firfilia ilo o Blacks. O le fenga inga fowa lea tau lele e lusa li mte usanga e muni muni mai lele mai ai o taalonga fa ava maalo sa afi ai ma taalonga fa iteuli e lua sa taaloain ma taalonga e lua ma le our stormers ma le bulls a farige saute ai le fa amano ria le topo vae ma fa amuta li ai le toi a wai li ta amursanga o Blacks i Africa saute o ma vae atu nein. O toi a wai at foi la segna ili awale blues o le tamo le sanga le supa la kapi pasifika fa pe ma le awa au kilani se i au lia le lua fe tol se furu ma le tasi. O le aso lea e iai le fa moe moe o le faya onga le Blacks Dave Rennie e au fiai sekna ilana au tosu fa mo ta anong fai te uria mori ipo le Pletzlow Camp i le vao le All Blacks ma le Wallabies a Australia. Au temene hei ufte iai la ura kapia le Wallabies a Australia ma se tulanga fa le tono tamata alo o ngaru tono la nai ne toa ina u molia le alo sa mo ki wi hanta pai sami i se poe ma tau tia ea sona nafi pai sami o le isi o tamo le wallaby se tō fasa fasa leina uma i bebo sa masama ele lo fali Andrea Bayadi i le fai umo se ta alonga winga ese se vainga sa iai i le fai te iana na fato i lalo le wallaby se o champino ro langi le spring box Afrika se ote fasu lo tosu valu e ulava sa ta alo tose furtasi Australia. Ele tu es full minute, o ta longa ida sa. Sa fa yele fa un asu el pure nga senza. O le fetu ayo le ulo pa isami le fits mo le un minute, ma Sasha Fengberg mo gen Zulu, e ta fa nga ile tu fa ye ye se va i linga. O le pona nei, o le fa ye se isi lo longa al comitia le senza, o le ta alo leanga, e tu sa mas fa talanga. Pa isami,
o le leile te alo sa ta mo ilo funu masumalelua. So so o maleisi alo sa mo ki wima ta ina tele te alo lena e ki tau. E fa se ele si alo sa mo Australia Joseph Augusto so ali ili tūlanga wingi. O le to tolu sa mawa e tele te alo mole Wallabies. Ya e ki tau e fa alu on score. E le ya fiervae le a foia le o mautonu pe te alo le ka alo mole All Blacks Eden Park. Ya o kilani nei le masina fo. Pai samim so ali sa o fiere to fa o tamole Wallabies. Sa fasalene e pepa sam saman. Ele se fulu minute o do toio le talonga. O le tenye tongi polo umi le mamma le talonga denti polo te paia Selby Rickett. O faa fia fieina isi tūlanga e peona e whare ai. O se la sanga maurunga tele leo to le ninga si o si o mianga leo denti polo le Silver Ferns in New Zealand. Ton mali toutou sanga te luai. O le te maa tae tosu faa tu sanga o ele tūlanga e tue te liu le ofu neti polo le nuluri. Mo se tei momua, talu mai le te amana sanga li pororangi o le luafe mare le futolo. Ina mo mai ana fifili ele au mo le ta amara sanga Australia. Mo le ipu ale Constellation Camp. Ile masina fo. Selby Rickett. Sa stepu ese mali ne ki polo fa avao malo. Ina mai ale ta amara sanga ipu le langi le luafe mare le futolo. Mo le fayo sana malo. Longa o tau sanga dei. Sa kolosia ele te mai tai ele isi tole vastase mane. E te alo ne ki polo ele au le Queensland Firebird. Ile ta amara sanga le Suncorp Super Netball. I Australia. O le vāenga tere o teine o le au sā manu mālo i pini auro i tā alonga mālo le tāu plenga i au kuso te zangarei. O toi filfili ele au pau i tere o wha popo i ai o peta toi ava ma Paris Mason. Tala nao ni aso mōle leitio ni sida Pasifika se iuri umalau le nei manu i alo waso. That's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika from Aotearoa. Be kind to each other. Happy day.